sve ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Za Best Muzika.

0: je tvoja best narodna muzika,
1: party muzika,
2: krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best.
3: Prična muska.
1: Prvi muska.
3: Narodna muska.
1: Mi smo
4: Best FM.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog dobar kan Best FM.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Milica Pavlović in pa papi. 9 minut do pol četrte, dober dan na Vesto. SMS je preletel na 051-806-806 in piše: je možno za naše tri penzionerke neki veselga? Jesenice. Hvala vam. Nešto veselo? Nešto veselo.

0: je tvoja best
1: narodna muzika, party muzika
2: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
3: najbolji radio.

0: Uspešna muzika. To je Best. Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno.

0: Ja sam Dejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.

idi sporije. Zasipala me te i tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže voli me. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: Summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Joj, u bestovi summer playlisti, pa jaz obožujem slišat komato Darka Lazića, a nekad je dolazila stalno.

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Best playlista je najboljša s komadom od 100 je pop top

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.